مدینو میں عائش کے تیرے دا منگتا سرکار میں عائش کے تیرے دا منگتا سرکار مدینے دا آقا ہکو بھیرا کرا دیدار مدینے دا آقا ہکو

ایران جے صدر مسعود پرخشان چیو آئے تو ایران جے مفاد عزت اے وقار جی حفاظت کنداسیں گال بول کرن جو مطلب ہتھیار فٹا کرن نہ ہے ایران عزت وقار طاقت قوم دے حقن دی تحفظ سان گال بول دی شروعات کندو آئے ایران کہیں بھی صورت میں عوام اے ملک دے قانونی حق تاں پوئتے نہ ہٹندو پنج پوری توانائی سان ملک دی خدمت کندا رہنداسیں।

0: getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
1: امریکی صدر ٹرمپ جو سعودی عرب قطر ای یو اے جی درخواست تے ایران تے رتل حملو روکن جو اعلان ڈونلڈ ٹرمپ چوا تے سعودی عرب دے ولی عہد قطر دے امیر گڈل عرب امارات دے صدر ایران تے حملو روکن جی درخواست کی ہے جے تے ایران تے اج رتل حملو بن کان ٹن دین دے لئی ملتوی کیو ہے لگے تو ایران سان ڈیل جو سٹھو موکیو ہے ایڑو وعدو چاہوں تھا جے کو نہ رگو امریکہ پر وچ اوبر سمیت سمورن ملکن دے لئی قبولیت جو گو ہو جائے

0: وزیر اعظم شہباز شریف فکر ڈیئن جو دورے تے کوئٹہ میں موجود کوئٹہ ایئرپورٹ تے پہنچن تے گورنر وزیر اعظم جو آدھے بھا کیا وزیر اعظم نیشنل الیکشن پلان دی صوبہ اپیکس کمیٹی دے اجلاس دی صدارت کندو وزیر اعظم کوئٹہ میں صوبائی قیادت سان ملاقاتوں کندو اہم فیصلہ بھی کیا ویندا
1: Getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while. Hopefully, maybe forever, but possibly for a little while. Because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
2: امریکی صدر ٹرمپ جو سعودی عرب، قطر ایں یو اے ای جی درخواست تے ایران دے تھل رتل حملو روکن جو اعلان ٹرمپ چاہے وے تو سعودی عرب دے ولی عہد قطر دے امیر ایں گڈل عرب امارات دے صدر ایران تے حملو روکن دی درخواست کی ہے جے ایران تے رتل حملوں بن کنٹرین کے انڈے ملتوی کیا ہے لگے تو ایران سا دین جو سٹھو موقع ہے اڑو معاہدہ چاہوں تا جو نہ رگو امریکہ پر وچو بر سمیت سمورن ملکن لائے قبولیت جوگو ہو جائے
0: امریکہ سا گالن جو مقصد ہتھیار پھٹا کرن نہ ہے ایران دے وفادار عزت تے وقار جو تحفظ کیا ویندو ایرانی صدر مسعود پزشکیان چے وے تہران کے بھی صورت میں ایران ایرانی عوام دے حقن تے ہتھ نہ کھندو سموری توانائی سان گڈ ایرانی عوام دی خدمت کردا رہندا سی ایرانی خادم الانبیاء بریگیڈ چے وے ہتھ بھی ٹریگر تے آہے حملہ تھو تے بڑے پیمانے تے جوابی کارروائی کی ویندی تکڑی فیصلہ سی کارروائی کی ویندی
2: وزیر اعظم شہباز شریف جو قطری ہم منصب تاں فون تے رابطو بطرفن لاگ پنے وچ اوپر دے تبدیل تاں ستیال تے گال بول بری اگوان جو خطے جی امن آئے استقام لے سفارتی کوششوں جائی رکھن تے زور شہباز شریف شہبا چیو تا پاکستان خطے میں چڑھدار امن جے قیام لے سفارتی کوششوں جائی رکھن دو
0: سینئر صوبہ وزیر شرجی رنا میمر ناصف شاہ ابن جی جے وائے سربراہ مولانا فضل الرحمان سان کراچی میں ملاقات صوبہ وزیرن مولانا فضل الرحمان کے بلاول پٹو زرداری طرفان گلدستو بھی پیش کرو مولانا فضل الرحمان جاتا سیاسی دھرن کی آئین پارلیمنٹ جمہوریت دے تحفظ جلائے گرد تھیڑوں پوندو

0: سانه جي پٿري جو بغير آپريشن جي کامياب علاج ڪيو وڃي ٿو گردن جو انفيڪشن چهري جو رنگ سانورو چهري جي خارش فٽ ڦرڙيون ٻارن ۾ قد جو نه وڌڻ مردن ۽ عورتن ۾ وزن جو نه وڌڻ انهن سڀني بيمارين جو کامياب علاج ڪيو وڃي ٿو رابطي لاءِ 0301-2196-8051
1: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماری جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جی نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0300-3385-569 0300-33-8569
2: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے جے لائے 0320-18-00-003